0: 탑시 냠레 로딘디와 땅섭다 동아 토름 종 담섭아 진총시바 뉴총 만족 냠리라 흔은 적바지지 토니 제캄니부 마멍라 판디 전도요 주시 시진핑거 퀸증아 담빙고 쳐 중국 환주르 등 시속 공패라 점지 가신토바당 거주 점지 딘 잠릉 지우근지 통시스 제료 중기 로안 산지업 자릉고 정아위 자르시 사라고 바 공필 대위 시화용위 예시요 중긴 잠릉 것이디 등 단릉라 근데 동아당 쇼멍 아랑릉 등 제시 아들람라 쇼쇼 샤치 거치니 반돈피시요 주시 시진핑기 돈나나위 미르지 레랑 싱턴 속반즈빈 데히당 콜라슈 세종가 딩굴 부르니 쇼징 허조 강력시진요 에시아 칼루 아난지 땅 중쿠 초영지 탑시 로딘 제위 사클라 데르체튼요 부르니 쇼지 중쿠와라 즈근득 담섭시 바당 에시아 칼루 아난지 땅 중쿠와르지 냠리 땅섭다 땅네 사크제 다르지 땅 탄랑라 쇼쇼샤지 에르그 히진요 제송요
1: 다칼레 코네 페베니즐레 제 진인인 것에 두 제급제 두시 시진핑기 멍멍 속한 제물을 냠들제 조 로소 제너그니 드근지 집 제치블이샤 아나니 땅 제틀낭요레 시진핑기 냠르제 조 로소 제너그니 드근지 제급카 멍멍와라 펜슨 히토 땅 열치 시에틀 삽다 동와 땅 히홀만다와 베리 땅 펜슨 시진 전제로 근들 동은 질 레티 개친 플요라 고라셰포 로소 땅 센르 르니 제중 집 저주 땅 티성다 동은 질 겜슨 덴비 니반도 플시요레 Chongguo shu ji nyamdra jie zu lo su cengar gini rinzi ji li dun la biabchur hartag shi ni. Shu ni bi tanmung to zamlang gip shi di song chib deng. Gola shibu pe ji la gandil tong chil li dun mungpo dhub yu la. Chongguo shu ji nyamdra jie zu lo su cengar gini rinzi ji deng. Tab ji nyamdra shi khu chir deng ni. Zamlang ji kip kakam mung la pendi tibi yu po chindul yu la jib denang yu la. Xi Jinping gi munghar shi di deng gong pil nyamli. Ni jil ji ji dirib ji vlab jin la jirdu shung mil mil. Wen jing jamtab jib sang lu deng. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ramchit tibab shini, mi rigijib jatsula chepi tenmungan renlong la katsil tewi yagpo chigdi, mi rigijib ligang chitin tsupam zigijir nyamta gandil tondar yole. Shunyi pi matib rigini deng goyi cendrig, zhangzin losu sukje nyamli shekhi chir dengni, zamlanga hihulan hamang rangjin la zanjuk shajir darpil tongwa deng, hihulan mandawa pencin zanjuk deng shetin nyamli yungur gandil tongwa. Gola shepi losu yekawar nyamli shajir khinhunjigba jishidi, Rigni khiljig songchib deng hihula peri pencin pshajirin zanjir gandil tongdol yo jie nantun nang yole. Anani yi, nyamdra jie cu losu cendrig rigni rigindzigijib chachib lesha yinbi nguyni, Rungkur tsamdra tang tangpo tibshaji shungwar gatsur hajang chenpo shungwa. Ngarangni kongtog yekab kagla tindil shini langmul nyamri tarpil tungwa deng, pencin samkhi shajir gandil tungwa. Hihul pencin shajirin zani la khinun jagba jishi di, mirgilab shamdag shabi nyamdra jetsu losu cendrigani rigindzigindzigji regi shijin yole. Rungkur shoji dina rangpi nang nyamdra jetsu losu cendrigani rigindzigla yabchur hichin nang var tiji chishaji yin. Zhuxi Xi Jinpingi jilunyi tong zhuzhilur tsamdra pepkub nang bi songshil gachin di, ngansi tarti chariyang sivru chanjindiga. Nyamdra di cu losu cendrig rigni rigindzigiji zhungku deng nyamli la matla khinhun jabni, gola shabi losu deng rigni chisil tura tungwa deng, sansil peri la gandil tungwa, matib rigni nyamli sabda tungwa jibshi di, gola shabi zhungku chenpo zhi tenmung to donkyul deng, mirga yungji pendi cherin rubi rigi shijin yul jibde nang yul, vangyi gongsa jib jechin nang shi yul.
0: Daka le kone pene cila. Tsi zhengyi nyingjing hadu jie se shichab kanga zongli li qinggi Beijing mamang tsokang shemur. Zhongkura jie tun tsamzhe nangwar pepi tajika stanje zongtong la he mendang zhe chan nang yo. Li qinggi, menghar zhongku dang tajika stanje jie kabni bu legang shingtan tsoba hartag zhanshin yo. Zhuxi Xi Jinpinggi gishab zongtong dang zhanzuma nang ni. Zhongku dang tajika stanje jiwa mat sabda tongwi charzhi sarwa go nang yo. Zhongku shokji Tajikistan shokdang shabsi ta pancin yishin harwi hirtanda tongwa dang. Pancin jabchur shi hu shira tongwa. Shi shokji dobhu gangrongi tesi shi bar ngurgu shi ba. Nyotsong man shokdang, derki tongkong, amangzi adiko. Machi arigni beri